0: Moc se pije zraven na.
1: Mi kul nagar thao sanlo.
0: Anu ka mi ha ko skulu nagar ko thao isin zelo.
2: Hare, dan tere deklo. Mato.
0: Bek hare, kal tif kamza. Hare, chao.